maledeo! O kukush! Shidano! Tsunano! Jadano! Ja Sheba! Kepele Kopalasa! Ivaledeo! O kukupalada! Ivaledeo! I declare